Er der var til at gætte, er der var til at gætte, hør da. Buddha var lidt klinde, er der var til at gætte, lidt klinde.